0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Уф, хар куны шу ахвал. Хар куны битэ гэп эштэмэн сиздэн.
4: Келин болганыңдан кийин шунакы гэпэм эштэсэн. Түшүндүңбү?
3: Токур шу оокаттан гэп эштэмэн.
4: Оокатларынын мазасы жок. Оозгам обумыйды, ебумыйды ям.
3: Ахыр тойымызгеча сиз үчүн өлүмгө хам тайярман дегендиңиз. Алдокча.
4: А бопту, бопту. Ат келе оокатыңды. Бар.
5: Мой цвет настроения черный. Фил.